0: جی دوستانو، د ابرار مسعود په آواز چې تاسو واروي دا او د مش پروګرام خوش کړه دا بنو روډ ټانک نه سلیم کټی خیل او رحمت الله چارجر اول او درا زنده انغیژنا احمد شاه شیرانی او میکائیل شاه ګلونا شیرانی هغه خوش کړه دا او د درا زنده کالج روډ نه شجاع شیرانی هغه خوش کړه دا ډیره مننه دی پروگرام خوشاولو او اوس به موږ وګورو چې مختنه کالر موږ سره چوک دا ولکم جدا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی افسرنا
0: ستړای ما سه چوک ولکم جنا
1: احمد الله دا کما یو مارا دا چې ګورونه خبره کوو
0: احمد الله
1: اها
0: احمد الله خان چرنګ
1: شي برابر ټیک ټاک روزي
0: شکر دا الحمدلله چې ګورو چې موسم چرنګ دا
1: ماشاءالله
0: دی بیا دی او چا پس آواز چې بدا خوږه سندر اروي دل غواړي
1: رشید جی په ملمبر میټه په مشکل نه لاو کوي منا درې سلور لري کټه ورو موبایل دنه کوي چا ته دا یو غانه ماته سپیشل غواړي د پلکناز مروت آواز کده کونډیانو د کم خان کلام د کنه
0: پلکناز فلکناز آواز دا نیکم خان کنڈی کلام دا کم یو چی ٹکی رتا و تیر کا
1: زڑگی اجاڑا ہو سی غواڑا
0: بلکل بدا مشتا پر غواڑو تا سر نور مرگری چوک دی
1: مرگری نستا آواز جنا چی در تا بس دو کسانا تا سلامون لگ سنا باخیل تا نرزخانا باخیل
0: تا آغو تا دی تا سلامون ورسی دو نو مر بالکل دے پلک ناز دغه سندر چې کوم ته غواړي زړګیا کومه یو دی ور شواله
1: تیر مننه
0: مېرمن نه پلک ناز ولې کوم سندر غواړي
1: زړګیا
0: جاړه وته غواړه
1: زړګیا کولا نه کوم خان کلام دی
0: صحیح وای ان شاء الله زړګیا جاړه وته و د کال کول یو جان مننه اچھا اوس بوارو دے جان زیب خان پر فرمائش باندھے راجو دا سندرا
2: اندھیرا ہونے تک باہر رکنا
0: جی دوستانو راجو چوارو دا
2: مچھروں کا